24 su minute, još minutu čekamo, onda ćemo zasvirati. Glazbene želje do 22, a onda kreće noćni program na 979.